0: بەێ گۆدارێن بەڕێز وەکی مەدا دیارکردن بەرنامە ئەڤروی فۆکسدا کو تەواریاو بوریدام دێ بەحس لەوێ پرۆسەوە گرنگکەن یەکو لە دژی گەندەڵکاران لە عێراقی هاتیە دەستپێکردن و دیارە کو دێبمای دوای ڤۆنیە بەردەوام بیتن و چەندین بەرپرسی تێدا هاتینە دەستەسەرکردن بۆ ڤی بابەتە وسای گرنگژی مێڤۆنەکە زۆر بەڕێزت گەرمە بیتن کو ناڤێکی دیارە لە پارێزگا دۆگێ ئەوژی مامۆستا دکتۆر کاو عەبدولەزیز ئابوورناس و مامۆستای زانکۆیە دێت گەرمەدا بیتن دکتۆر دەمباش سپاس کو دوت گەرمەدا بەرهەڤ بووی زۆرپاس دکتۆری بەڕێز بەردەوام بووم بابەتی گرنگ توت گەلمە دای دکتۆر ئەم ژێ پرسیاری دەست پێ بکەین وەکو ئابوورناس وەکو مامۆستای زانکۆیە کوتە ئەزموونەکە درێژ دڤی بواریدایە ئەف پرۆسەیە چەند یا گرنگە کو هاتیە دەست پێکردن و شلۆیە ئابووری وێ ئەگەر تو باشیە دوێ بوومە دیار بکەی
1: بله هەلبەت پێ نەبێتن ئێکیش دەردەسەریێن بەردەوام یێن عێراقی ئەبۆکۆ درێژیا ژێ عێراقانی بەڵپشتی 2003 سەرەڕای یە چەندێ نیمچە ئازادیەکە بوو دەهاتەکە گەلەک مازان هەبوو لێ ئەو دەهاتە خزمەت و بەرژەوەندیە گەلانێن عێراقی هەرش پاو حەتا زاخو نەبووە لێ بەرژەوەندیە پارت و کەس و لایەن و حەتا دەولەت و هەرێمێن دەوروبەرێن عێراقی تایبەژی ئەف وڵاتێن مایتێکردن ڕاستەڕاست دروستکردنا حکومڕانیە عێراقی باس کرد پتر آبور عراق در جهان جوال ها دابو کش در جهان جه خلق عراقی بیتن بیتن یان رازی کرنا وان لانی سیاسی بوینه ها کار بو پیت اینان ها کابینان یا عراقی نخواست مجید پیشی بو سردان برز علی زیدی بو امریکا سپتمبر ها دهاتی که اوه ای کشوان کارا بیتن دمی کچتا ویره بی چانپی کشی کارن پیش وقت را کفتن سرحات اکرن نخواست نجید بابت چاکسازین دارای آبوری تا و خالا دویجی اوکو حلواشاندن از روپین رادیکالی ملیشات این عراق و رابط کرنا چاکی سنه تحصیل دولت و عراق داشت اما او کار اوکو حکمت را کفتن سرحات پیگینا و پروسه بویا رنگدان که ستاکری لعراق دی کسک نویریتن دیجی به حول راست تنچی که یک سر دشتر برای گندلیه دا بل قناق چویی و خلق عراق باجه که جلک مازنش گندلیه گندل کاران دایه دواجی اف پروسه و جهه دل خوشی ها همی لانن عراقیش بلی گندل کاران وش بلی دیولان کو و پارزرین و پاد و خودی کو هریما کردستان جده قناق با رنگ که گلک آشکرا پشتوانه خوب و پروسه دیار کریه و او کسی تکلی بی بابتی و این حوله رو دنیان هری ما کنیدن را دستی اونها دینه کرد
0: بله دکتور بارسته خالن جوان و مرجن جوان بحث کردن کود و پروسه دو هبن تا بحث کرد دکتور بارست کو بردامیا و پروسه گلک یا گرنگه اگر ها تو پروسه یا جدی بو و سر گرد دی بیتا اگر آنکو همشین بیجین کو گندالی نمینیتن گلک و زحمت لی اف گندالی کیم ببیتن
1: پینه بیتن بابت نمانا گندری ها که امکرنا گندری گندری رنگ همین جهه که هدیتن یعنی دی سیورن رکرا و شفافیت ها نید دولتی تو عراق رجیم دو ماهی بگندل کارا تیتن ولیکن پیشکر که رجیم پیشی تیتن لی او رجیم پیشی رجیم که من گندلی هنه لیکو رنگ تو هست کنه که یانگلک یا ساده بیتن و تب بر سرنج نبیتن به قناق دو تنه دست بکرن و حل کرنا چیز که آگر شورش ها چاک سازید خود سرکفته نگو عراقه اما هیدیا مهمی ها اوکو گندلی بندر بیتن شیوه که جاری ساب ساب نمینیتن بس به قناقه دا اجبر کمکا اگر اگر ایکی و سرکی اوکو هشتا آسی و شیاری ها تاکین عراقه نخواست مجی اوین که دست حالات دا دست حالات گشتی بیرنه بردست او نگهشتی نوی آسی کو گندلی نکن یا دوی او که خلق عراق پوژی که رنگت پشکک بیتن پیدا بونه

خوایە لەگەڵ ئەوەدا کە ئاماژەیە بۆ یەک نیشتیمان کوردستان ببێتە ماڵی پێکەوە ژیان ببێتە نمونەی لێبوردی.

ئەرێڤرو تەدگەل من ئاخفت دەبسروشتی گازی من گر دەتزانی ئەز یالوێرێ دەنگێ پێلان بایێ فێنک دارن بەهێز باڵن دەیەن ستران بێژ و گولن بەژم بلەند ئەز چووم داسروشتی هەم بێز بکەم لێ بهنادە ژە هەم بێزاوە هات بای وێنێ دەتکێشە گولان تو ڕەنگ دگری و ڕۆژێش بەر غەریبیادە ئەزت سوتم ملسی بەرەکێ دگەڕیا لێ من سیتافکا دەدیت لەسەر هەر بەلگێکی هێویە گامە هەبوو دە چاوێت مەدا ژیانەکادی هەبوو ڕزگاربوون لێ دەنگێتە دەگازیە ڕزگاربوون ئەمەدا خەندەقی بوو کب ببوو بەرزە ببوو دوت ناف هەر تشتێکیدا هەبووی و من دولچە جەهان نەدیتی لێ دوو سروشتێ پاک بووی سیبەر ئارامیە و وەڵاتێ هێڤیەت من